0: ganska mycket roing att se på skärmen om dagen när fotbollsgutarna spelar VM eller fotbollherrarna då beklage. Ja. Och vi snackar om roing och har fått melding med från Svein Jakob som berättar oss har många minne från barndomen om detta med roing. Min far drev på med både laxegarn i sjön och jakta nise och då må det vara för 1980 ett eller annat då det blev ulovlig å jakte på nise.
1: Det var nok det.
0: Jeg ble lært tidlig opp til robåten som jeg kalte for spisse. Den kunne bli rodd i begge retninger. Når jakt på nise pågikk, måtte jeg ro roligt mens pappa satt klar med haglå for å skyte nise. Gode minne. Ha en fin dag, ønsker Svein Jakob.
1: Ok, ja.
0: Men vi skal fortsette litt med roing, for er det enkelt å ro? Jeg kan ikke huske sist jeg rodde.
1: Nej, før nå så kan ikke jeg heller gjort det, men jeg har rett og slett tatt saken i egne hendene, eller tatt årene fatt, kan man kanskje si, for jeg har nå lært meg å ro, ikke blitt noe proff, men jeg tok turen til Stavanger Roklubb, så nå snakker vi altså litt sånn konkurransetype båt, det ikke en oselver, det rosporten, og der møtte jeg en roekspert. Vi hører hvordan det gikk.
2: Det litt vind, ja.
3: Et stort rødt rygg.
1: Hallo?
4: Hallo!
1: Hei, hei!
4: Ed.
1: Borgil.
4: Jo, jeg vant sølv i 1976.
1: Er du proff, altså?
4: Ja, jeg har fått lært meg på det meste, både som utøver og som trener.
1: Så jeg kom til rette plassen, altså?
4: Ja, jeg tror jeg skal kunne tilføre deg det du trenger av kunnskap om akkurat dette området.
1: Hva det vi liksom skal prøve dere på i dag, da?
4: Då ska man pröva oss på denna båten här som är en lite ser båten är väldigt smale.
1: Jag kommer med att tippa.
4: Och väldigt runda. Ja, i den här så hade du tippa.
1: Ja, så då tar mig inte den.
4: Den har du alla dessa hade du bara där, men den här ser du är lite bredare. Detta kallas en explorer. Du har lite mer att gå på. Här grumpar du tillbaka med benen fasta och så rån ut i utryggaren.
1: Det liknar ju lite på en sån romaskin på träningscenter.
4: Ja, eller romaskin på träningscenter liknar lite på denne.
1: Ja, det är bra att rulla med ut den här båten. Her. Ja, det är de årene vi ska.
4: Det är de årene vi ska bruka. Hei, Arne! Dette en tidligere verdensmester.
1: Ja, i roing?
5: Ja, i roing, ja.
1: Kan du gi meg noen rotips før jeg skal ut på vannet?
5: Ja, det jo egentlig fullt av det han anbefaler. Og det bevegelsen. Og så hold i årene, for det årene du holder balansen med.
1: Ja, ikke slipp årene med andre ord.
5: Nei, da er du ute og rundt.
1: Ja, hva gjør vi nå? Forsiktig,
4: en av de viktigaste folkkunnskapene det är faktiskt att lära att tälla till tre. Det ser vi ju när man har roskolan med nybörjare att det kan vara krävande nog det. Så hvis du nu sätter dig ner på bryggan.
1: Ja. Sätter mig bara här.
4: Ja. Så tar du händerna inne in här och så slapper du av skuldrene.
1: Ja.
4: Lave skuldre sitter här. Strake ben. Første som skjer at vi teller til 1 og da flytter vi bare hendene ut 1 så teller vi til 2 da bøyer vi kroppen over i hoftene 2 og 3 da kommer du frem med beina dine da er det opp med beina så 1 2 3 og ro
1: du ser litt skeptisk på meg.
4: Nei, det er ikke verst det var første gangen. Det går an å jobbe med dette.
1: Okay.
4: Så enkelt er det, og så komplisert er det når du kommer ut i båten. Sjefen i båten.
1: Jeg skal være sjef?
4: Ja, jeg skal sette meg foran. For roing er faktisk den eneste idretten i verden. Du går i mål med ryggen til. Så tar du den over ut.
1: Denne må ut i sjøen.
4: Trør du nede der?
1: Så trør jeg nede her.
4: Ja. Og så sett deg forsiktig ned. Slipp ikke årene.
1: Slipper aldri årene.
4: Aldri årene.
1: Jeg føler han vingler allerede.
4: Og så beveger oss litt utover, så vi kommer ut i åpent hav.
1: Hjelp. Jeg følte det gikk veldig bra. Sånn skal det
4: være,
1: så
4: når du gjør
1: det rett, altså, den
4: biten
1: der. Ja.
4: Bare
1: ser land på
4: svinnet. Så tenker jeg at vi prøver å slippe VM-roing.
1: Ja.
2: det må vi jo.
4: For det er faktisk sånn at VM-rungen...